0: Kabe watolo makama banyabantu. Yini botwa yini. Siya kukuza. Haupele manje. Seme ya kushleka.
1: But.
0: Namu posho zwayo. Enga busa nasip namchanje. Beuti wana makama banyo.